0: خسان ولغ بر یهیپتو ریوخ منکوتا قتام پوی خس شبانو آرتاق چی اشپاقی پوی لخویو اشکیتاق خونالاخ وکاش پتاق و ایخری اشکیبان خون تبال تقب چواش ریمان چیخ تخ دیوز اشکیک اویساخ کی کتمال رومال ریختاق کیچاک شکیبان روب کیقاب کتکوری ری دیوز شتاس اپن ریب چکیش ریاره اشی اوخات چواش ریق ایخلانیک رشتاق ریچومیل چیکاخ خری خاص تیباتالیک پاریکیوخ ری اشال تاکوتسیخ ری دیوز ریش لاشیا چوچ ری کامیناک تاک چیکوب ری تابال توکو پا کامیناک خونا پاریت اینالی کلا خولیو ریش اشراچوچ ری اسرائیل کاتکوری ریش شیکام و بی ری الله خو کابال ری مولوک ری اوچومیل ری دیوز رفاش شیکام و بی ختاق و چیبال چشیبانو آرچ کی قیخیلاخ شخکوری ریین کیشینکام ناوبیک سیناخ چیناچ ریش ری بابیلونیا ری قنان قطات پاریت اینالی کلا خولیو کوری کابل کوک چه ریش ری تستیمونیو خی خاص شبیخ ری خون چش چاو روک ری مویسیس اره تاق چی اشتاقان چ ریش اره کبان ری اره خری ری خستاق چش ریلو اره تاق چی شکیکام چیک ری اقنان قطات شکیکام و بی اره تاق چی اره کنیمال ری خسوه اشکیو کساخ پاری اماق چش شچاکام پا کیوی وویناق ری ری دیوز سیو رو قطا خوبیک چکیواش ری اره وری خری چیکاته نا پتاق ریو قیخیل ری داوید ریاره چه اوتس چواش ری دیوز اشوتار ی توقوب اریچ کوری خونخا اریچ کوکیک رچوش ری خاکوب کاته کوری اره ری سالومون ریش یکو ری خون رچوش کنبا رینی ملاخو بانتخیک بانکخیقی تا پا خونخا چه بانتخیناق رومال کیقاب ویناق خی خاص کوبیخ ری اشالو چیخ ری دیوز ریکا خاره نوتیم ری وچوله و توقبال وقن خاص کواش خاری کیاک نچوش چاری اخاوشیل اون خچیکیک اولی بال ری چه نواری بال تن مناره تا ری نقابش بناو رو نخیل وری ری ایش منکتان تا ای خلوم من ترتوب ایناق تا ری شکین ایری وانی ما چی امقل کشتون چواش ری تیوش لخوش لبشیل اخاچه ری اینان ایتاد شخوخه ایش خیری ری ایش خچین خون ری قشل و چیخ ری دیوز چه منشکیبان تا کش ری اینان ایتاد چرچ شکی کمیساخ کنو خیل ری شبینیک ری اوپت بال ری سوک الاخ ویناق ری خون چه پتاق ویقیخ ری ری ایش کمیساخ ری ایش چه ایک امام ری پیشاب رومال ری کیچاک ری انخلیب کاته کوری منشی ترنه بیختاخ
1: روک ویچیخ ری سی بلاخ کپیکو یووال پا کنیما ایخ کی کچو چه ایخ ری کیواره پووی ری استیوان ری اره نخی نخ چرچ ری تشلا خوشلاب شل کیکا ایچی کاخ کری ری اقیخیل ری دیوز ایری خیسوس چه تک الپا ری ری کیاقاب ری دیوز کاته کوری
0: کبیخ Eriuko hol ria chichi tak alpari de kia kabri dios.
1: Kikiraka keh kichi, ek kichuk rikishikin, epahuna mam shebech riare. Rub chikimanik, kikikamu biri are zanha, cheritinimit. Eskimahir ukiakik chabah, rishe ilovik weri, kikiari retiak sherakan ukab hun alache saulo ubi. Aretachi tahin ukiakik riabachri, ri esteban kuban wech awemri.
0: Ahaushel Jesus! چکاما پاقاب وی وش لپال
1: کته کوری کاری وچ ایک اکو بیخ پا خونی ملاخ را کخ چی اخ
0: اخوشل ما کخ باوی کی ما کری پا کی بی
1: اره تقش بی تخوری ری اره شوارو بیک ایچوز کپیتولو اوچو ری ساولو ری اره اوچ کریل وی کمیسانی کری چی پا ویق ایخ ری شمختا خونی ملاخ کش پا وی ری کمون تیوش رچ ری خروسالیم کنوخیل که انیمخیق و بیک که به پتاق ری خودیا ای پتاق ری ساماریا شوی ری اتاقونلاب که کنخ کنوق ایخو خونتاق اچی خب چک که لقوق ایخ ری دیوز که کموق ری استیوان ایخ که بان نی ملاخ اوق ایخ پووی ای ری ساولو شو بان نی ملاخ کش چرچ ری کمون تیوش شو به پر رنوخیل خا شو کمو بی اچی خب ای شوقیب روب چوقاب ای شو کیاق پچه ری انیک اخچه شی انیمخیق که بیک اکی کی بیخ ری اوچا لخ شخیق اوری ری فلیپه شولی او بی پا خون تینمیت ریچ ری ساماریا اکو یا او بی شیک ری کریستو چکیچ ری ویناق ری ویناق کی کلاخ ری او چیخ شروک خون کنیما رومال ریش چه کنوخیل که کتار ری چیخ پو بی تاق ری کتبال شبانو ارنوخیل ری کلو رومال ریش چه اکی ری ایچل تاق اشلابال که الو بی کوک ری ویناق اکی ری اچپتل رومال ریچل اک کراقاقیخ کی چی که الو بیک شقوخه سی بالاخ اکی ری کمیناق کی باقیل eri echoko kekunatajik. Katekuri ishkoji si balaj kikotemalpa wijuntinamitri. Shaso herchik kopa witinimitri junachi Simón riubi. Riare kuban ni malaktak subunik eri siwan tinimit ekopa ri Samaria shkilweri jejas jun mayibal. Riare kubiach ni malak riubanik. Katekuri konohel riubinak chi ealaj echi enimak kikiternebem riare kikibiach.
2: Wow, ya chiri, uchukabalilwa ri Dios, che ni malaj kuchushik.
1: Shask kinimagri are, rumal rishchekik ik ut shkil risubanik kubano. Katek ut, are takchi shekohon chrech ri Felipe, che shubigri ut salakhtzik chkech, che rech ri rajawibal ri Dios, e rech ri ubi ri Jesus Cristo. Shkimajik uk amik ri kasna chi achihab e chi shokib. Shokujeri Simón, shkohon chrech weri. Shukam ri qasna eshas mankuyata chikan ri Felipe ri are sibalax utskri ri kutban erini malaxtaq mayibal shbantax chuwach. Are taxchi ri eta qonelab che eko pari Jerusalem shkitoche ri Samaria shkikam ru tzik ri Dios shkitaq ubiri lu erishuan kuk. Ri are shashuli uloq pari kitinimit ri eax Samaria katekuri kechavruk ri Dios pakiwiri are. Are chiatah ri tiyoch la hush la bashel chikech rumal reshche mankota hun chikishol ri eare ya tahinak chichrech shubik amatahinak chirikasna kumal pariubi ri ahaushel Jesus shahek uri rilu erishwan kikikoh ri kika pakiwi katek uri kikikam ri tiyoch la hush la bashel ri Simón are tahchi ikrilo chiri tiyoch la hush la bashel kiatah rumal rech ri ukohik kikab ri etakonelab Kuchih ri pachkech kubih.
3: Chukuhech ya aba weko winem ri chwech ri in. Arech, ri hachin kinkoh na ri nukab puwi. Shas kuk amu ri tiyosh la khushlab shel.
1: Katek ut, ri lu kubih chrech.
0: Chak ama ubi ri apuak awuk. Rumal rech che shachomak che kalok ri usipanik ri dios ruk ri apuak. Pawehastak ri, riat mankota awe chrech. Shakuhe, mankota awa awe chbal chrech. Rumal rech chile awanima, mansuk tachuwech ri Dios. Chaya aba kan ritse la choma balri, echachauruk ri Dios. Arech kusach wehun choma nikri, che shel ulok pari awanima. Rumal rech, chere in kinwilo cheri at, atko parik achakichchi, yat yutulik pari itzel.
1: Ri Simón kubih.
3: Chichawok ish rukri ahawshel panuwi ri in. Arech makpeta panuwiri in ronohel rihastak chekib ikhri.
1: Aretak chi, shiatak ubishik kumar rihastak cheshkilo, eretak shiatak ubishik ri utzik ri ahawshel, ketzeleh ubik pari Jerusalem, ekkibik ri utzalak tzik, pakitak kitinimit ri eak Samaria. Ri angel rech ri ahawshel, kuchabek ri Felipe kubik chrech.
4: Chetel ubik ekhat chi pari kablakuk kakbal, Pari beche kushuli ubik chi pari Jerusalén. Ek besik kusuk chi ubika pari Gaza. Sinalakalak we kolbalri.
1: Kel ubik ek bek. Katekuri. Hun menchor a Etiopía. Che hun nimalak katalzik ruk rikandase. Ri are che ishok a Jawinel pari Etiopía. Eche are takal pubir nojer ri upuak ri tinimit. Ri are shubana hun ubinem chubach ri Dios pari Jerusalén. Salehem kubano, tuyulik chor yuchich, etajen kusikigri Isaías rekashalu tzigri Dios. Titiushlak ushlapshel kubik chrech ri Felipe.
0: Hat echarika alehunchichle.
1: Ri Felipe kutig anim shasruk ubikri are. Ekutocheri menchora chi, tajen kusikigri Isaías rekashalu tzigri Dios, kutachrech.
0: La kachobori hastakche tajen kasikig?
1: Ri are kubik.
3: Lakin kowun inche uchobi kweri we mankota hun winak kutuf chunwach.
1: Katekuri kumokri Felipe arech kakan ubik pari uchich. Ekit uye chunakahri are. Ritzir che tahin kusikihri are are weri.
3: Kheri hacha hun chih cheshk am ubi pari kam sabal awah. Kheri hacha hun alak chih che mem chuwach ri tahin kusokahri. Kheri nak utri are. Mankuk abta uchi che winik. Are takchiri are wonopam kanok man shata bechrech arech utsukil qatbal tsikh banchrech Hachin kurikana che kucholulehu bishiku ri chikiwach ri erija al. Rumal rech che ri uk aslemal, chikamu bik, shpoku bik pari uwachulehu.
1: Katekuri, rimenchor achi kubichrech ri Felipe.
3: Ri inkinta chawech. Hachin kuriri are che kbish weri puwi rumal ri ashal utsih ri Dios. Chipuwi akanchi bishri ri ashal utsih ri Dios kompuwi hunchi kwinak.
1: Katekuri ri Felipe kutoriuchi. Eruk wetsihri cherech ri Dios lahwuh. Kuyao bishik cherech ri utsala hutsihri Jesus. Kiternem ubi ribe. Katekuri kiaopan pahun kolbal. Javije kowiri ha. Rimenchor achi kubir.
3: Waral koha. Lakohun hasuwach cheko atek arech kasash nuhai.
1: Kutak abari chich. Ekep kekah pariha. Ti Felipe erimenchor achi. Katekuri ku kasahriuha. Aretak chikeruloh pariha. Rirushlap sherri ahaushel. Kukambiri Felipe erimenchor achi. Mankrilta chihumul riare. Katekuri sibalah kikotik shutakeh riube. Ri Felipe shopan pari asoto. Pariube kubiri utsalachtir paronohel tinimit chekurika. Ejeriko pan pari Cesarea. Hechos capítulo 9. Katekuri, risablo mancruchlabachta chihunjasuach. Shane areri itzel erikamikal pakiwiri eutihoshelab riahaushel. Kbek ekurikari nim chuchkahau. Ekutach rech nikahtakbuch chets ibam uach arech kukut patakri sinagogas. Kopari Damasco. Arech bekurika junwinak che rech ribe, che achihab onchi ishokip, eyutulik ke ukamu bik pari Jerusalem. Kbe ubik e aretak che nakakchik kowicheri Damasco, chishakte junchak shpe ulog pakak ekusutik rik rukri usakil. Ktsak chori uleu, katekuri ikuta junch abal che kubik chrech.
5: Saulo, Saulo, has che cheri atka mankash chwech,
1: Ri are kutach rech.
6: At hat khachin ria ta haushe?
1: Ri are kubich rech.
5: Inri in Jesus ri kaban kash at rech. Katekut, chatua lihok, chatokok paritin mit ekbish nari chawech hasuwach ri kaban nari at.
1: Ri winak che benak ruk ri are, emem shetak ik paribe rumal ri shibrikil. Utsutat beshik ri chabal shkibano, katekut mankota huwinak kiluwach. Risaulo, kualach chori uleu, katekuri kneba uhaqomri uwoqoch mankota hun khasu wach krilo. Shascheri uqab kik amu bikriare, eko kisah ubik pari Damasco. Oshib qih mankkaitaj, mankuataj, e mankota kokomuj. Kokut pari Damasco, junti hoshel che Ananias riube. Riajaushel kusikigri are pa hun khasu wach che krilo.
5: Ananias.
1: Kchachrech. Kubih riare.
7: Inkolikri ahaushel.
1: Ri ahaushel kubih.
5: Chatelu bik ehatu bi parisuk be, echatau kok utsihol pariracoch ri Judas hunwinak che Saulo ri ubi, eche ahtarso. Riare tahil kchaur bri Dios. Kategori, shril hunachi che ubi Ananias shokubik, ekukohri u apuwi uholom arech kutsalisah kaktak uvooch chrech.
1: Ri Ananias kubir.
7: Ahaushel, ri insipalah nutom utsihoshik wehuna chiri kumar riwinak. Shokohe nutom ronohe rikashub anom chkech ri etioshlahtak awinak pari Jerusalem. Riare ko waral kamikri ruk nimalah okowinem kumar ri enimalahtak chuchakhawib. Arech ke uyut konohe rikisikin chrech riabi.
1: Ri Ahaushel kubir chrech.
5: Hatnakut rumal rech, cheri huna chiri. Kunchuk balpa nukab arech kukamu biri nubi chikwach taprisiwan tinimit cheman kota ri kakohonik kuk. Chikwach ri eahawib e chikwach ri eah Israel. Riin, kinkut nari chuwach ronohe re kash ku ashehna ri are. Arech ni malahuts chrech ri nubi in.
1: Ri Ananias kelubik, kok pariha, kukoh ri okab puwi ri Saulo e kubik chrech.
7: Saulo. Wachalal, shinutako loka wugri ahaushel, che areri Jesus, cheri at shawilu wach paribe hawihe at petinako lok. Shinutako loka rechri at kikohik at takawokoch, e arech katnoch chrechri tiyoshlach ushlapshel.
1: Katekuri, ktsar chitsari wok ocholok, hachao kishar rikkar, eskohi kak tak wok och. Eshaswe uchanimri, shkasash uha. Katekuri kutik uwa, ekkohi kak uchokab, kkanak kankeb oshib ek kukri eti hoshelab, chila pari Damasco. Katekuri, chi uchanim kok chech ubishikri Jesus patakri sinagoga, kubir cheri are ukoholri Dios, konohelri keto wikri are. Ksach kikush, magki chopta ube alweri ek kibir.
6: La manaretua wehun winikri chi pari Jerusalem si balach shubank esch kechri kikbir wehun biyahri. Ela menspet wuralri arech iutulik kukam ubiri eare chiktuachri inimalachtak chuch kahawi.
1: Katek uri risaulo kosi balach uchukab, ekuyohir kiholomri ea judeyib, chek opa Damasco aretachi kukutucheri Jesus areri Cristo. Si balak nax kichigri ea judío, katekuri eskichomag u kamisashik. Risaulo, kretamag veri, shokuge esas lakabatal takri uchiri tinimit chipakig echakab arech kuya ok ki kamisagri are. Katekuri, ri atijoselab, chichakab kikikamu biri are, ek kikasag ruk kolob pajun chakach chori tapia. Are takchi shopan pari Jerusalem, krak kok kukri atijoselab, katekut, Konohelri eare kishibir kip chech, makhikortak cheri are shakuhe hun tihoshel. Shahek uri, ribernabe kukamu bikri are, ekopanch kiwochri etakonelab, ekubir chkech, has ridikri ahaushel paribe shuban risablo, e has uchabeshik shbanik. Eri utsalah chavem shuban puvi riubiri Jesus pari Damasco. Kibin kuk pari Jerusalem, ruk chukab kchawik pari ubiri ahaushel. Kbe kukri ea helenista, eko hunamag ri utzig kukri eare. Katek ut, ri eare kkak kikamisag. Ri atijoselab aretak chik ketamag veri, tkitzalegizag ubik pari Cesarea, echila kikitak ubik pari Tarso. Patak wek ihri, ri ekomon tios enojinak cheri jamaril parnohel ri Judea, ri Galilea, e pari Samaria. Kikiak kip eke kicheri nimanik chrechri ahaushel. Esibalah enojinak cheri ukup sibal uku ishri tioshlah ushlapshel. Rilu, cheshas kutsalih uwoch ronohel kolibal, shakuhe ekkah ubik pari kachochri etioshlah takwinak pari lida. Chila kurik hunachiche ubi eneas, gilinik cho hunchat chiwakshakib hunab ulok, ri are ekaminak riubakil. Rilu ukubik chrech.
8: Eneas, ri Jesus Cristo katukolo, chatualihok, echebana utz chele achat.
1: Shas chanim kualajik, konohel risiwan tinimit rechri lida, erechri lianik saron, kikilri are ek kikesh kikush chuwachri ahaushel. Ko pari jope chkishori etijoshelab hunishokche ubi tabita. Pari chabal griego Dorcas kacha, ri are sibalak inomalak winak, rumal ri utzalak tak hastak kubano, erumal ri puakche kuya pasipanik. Katekuri ri are kiabinik patak wek ihri, Ek kamik, aretak chish chahtahik, kia chikah pariukab ak anbalha, rumal cheri lida nakak kovi chrech rihope, aretak chiri etihoshelab kiketamah cheri luk ochila, kekitak ubi keb achihab arech kikita weri ichrech.
6: Sah chikamik ulok pa wekatinimit.
1: Rilu shas chanim kbe ubikuk, aretak chi kopanik, chichanim kikam ubik pariukab ak anbalha, Khawihe ekoviri emalkanib ishoqib chetahin keok ik. Kekebruk, ek kikut chuboch rihetak atsiak, erihetak kul shuban ridorkas aretak chi kori are kuk. Rilu, keresa holok konohel ribinak, kshukik, ek chawruk ridios. Katekuri kka echeri kaminak bakilal ekubieh.
8: Tabita, chatuali hok.
1: Ri are kuhak riwok och, e aretak chi kril rilu, ktuyi ulok. Rilu kuchapu koch chrech yokab eku walisag riare, ke usikigre etioshlag takwinak ri emalkanib ishaqib eku kuch kiwach cheriare kaslikalag winak. Weri, retamashik paronohe rihope esibalag ekiri shekohon chrech riachawshel. Rilu kanakkan keb oshib qih parihope parirachoch risimon chehun winak akkolol tzum. Hechos capítulo 10 Pari Cesarea, kohun achiche Cornelio riubi, riare, kamalbech kech okal e achchoha pari Roma. Ri arek bekuk ri a judío che uternexik ri Dios. E xokuhe jejas konohen ri ewinak. Ri are kuyasi balak sipanik chrech ri kitinimit ri e a judío e sibalak kuban uchawem ruk ri Dios. Kril pari ubelek kahbal pakik sakalak rilik kubano che ri angel rech ri Dios kok pari rachoch e kusikik ri are.
4: Cornelio.
1: Ri are kukayek e sibalak kushibik ri kubik.
6: Has wa weri ahawashel?
1: Ri angel kubik.
4: Ri achawem ruk ri Dios e ri asipanik shpakiu bik chuguch ri Dios. Je has hun natisabal awech. Katekuri kamikri. Chatakao bikenik aha chihab pari hope. Echitakao kamiku lok ri Simon rikabish lu chrech arech kape ural. Riare uokshanim ri pari rochoch hunachi ubi Simon. Riare ah kolol tsum. Chekori rochoch chuchiri polou.
1: Aretak chish beo biri angel cherish chavruk. Ri Cornelio keusikih ekep upatanin nelap. Ehun soldao chek bekuk ri a judío. We areri. Junch kishori apatanihel trech. Kuyao bishik chkech ronohel rishrilo eke utak ubi parihope. Parihunk ichchi akanok, aretachchi ebenak enakachchik ekovi trech ritinimit, rilu kakan puvi eriha pariwak kahbal arech kuban ri uchawem ruk ri Dios. Shuna anumik ekrah kutik uwa, aretachchi tahink ban ri uwa shril weri. Riloche hakalik rikah. Ekohun ni malach usutal uwach meshache yutulik cheri kihet utsam. Eche kahem kubanu loch chuwachuleu. Chuwach rihun sutri, koronohel kiwach chikopche kihep kakan, ekokumats, eronohel kiwach richikop eahuokah. Katekuri ehun chabal kubir chech.
7: Lu, chatualihok, chakamisa hunch kech richikop echatiha.
1: Katekuri rilu kubir.
8: Hayi ahaushel. Rumal res chere i mankota humul nutihom hunzil, e hunjas uwash che mansuktah.
1: Rehun chabal, paukamul kubich chrech.
7: Rehastakche usukubam ridios, mambich batzil at chrech.
1: Weri oshmulch bantahik, katekure che aninakch pakibash rehun sut chikah, relu sibalak sachina ukush, mankuchopta ube al weri, etahin kuchomak has ube al ri rishrilo. Aretachchi ri achihab che etakomu bi rumal ri Cornelio, aretachchi tsukutahinak chikumal ri rachoch ri Simon, xaopan chuwach ri uchiha, ke korkotik ukok, ekkitakok lak ochila ri Simon rik bish lu uchrech. Rumal che ri lu tahink choman puwi ri shrilo, ri toshlak ushlapshel kubih chrech.
7: Ekochiri enik aha chihab che kat kitsukuh, khatba chatkahubik e uts che katbe ubikuk, Rumar rech cheri in e intakowinak olok.
1: Rilu shkaholok kuk ri achihab ri ekubik chikech.
8: In ri, hunche kitsukuk ri ish, haschechi shishpe ulok waral.
1: Ri eare kikibik.
3: Rik amalbe Cornelio, che hunsuk lahwinak e che utz lahwinak chwach ri Dios, chik amom uqab che shas hewi ri are. Rumar rech che konohel ri tinimit ea judiyo, kheri kikibik. Che shas utzwi ri are. Ri are shuk amawag ri tzig chichrech hun angel, arech ri are kutak asik ishik ri at pari rachoch, arech kutari tzig che shas atwi rahawashik kat minik.
1: Ri lu kero kisag pari rachoch eke upatanig. Pari hunkig chik kualahik ekbe bikuk, kebe obirruk egujun ea chalashik che ea jope. Pari hunchik kig kok pari cesarea ri Cornelio ereyem, Xe umulig ri era chalashik eri eutzalaktak era chil. Aretakchi okem kuban rilu, ri Cornelio shukulu, kakachori rakan eku kikilag riare. Rilu kualisag eku bichrech.
8: Chatualihok, riin, shakuhe shak inhuwinak.
1: Katekori, aretakchi tahin kitzikon ruk, kokubik paha, katekori keurika ek iwinak che kimulim ki, kubichkech.
8: Riish iwetam. Che man yatal tachrech hun a judío, che kohi ruk hun kashlan winak, e che kok parirachoch. Katek ut, kamik ri, ri Dios shukut chnuwach ri in, che man kbish tatzil o man suktak chrech hun winak. Rumal kuri, aretak che shinsikishik, man shubanta kiap nukush che kimpe ulok, kintaba chivech. Has rumal shitak musikishik,
1: Ri Cornelio Kubij.
6: Kubano ship ich kamikri. Ri intahin kin bandich awemruk li dios pari peleh kahbal pari wachoch. Katek ori. Chishakte shkohich nuach honachi. Chek orat yak chek chublinik. Katek ori kubij chwech. Cornelio. Shtatahri ach awemruk li dios. Eshna tahri asipanik chuwach li dios. Chat takan bau bik pari hope. Arech kikamulok ri Simon ri kibesh luchrech. Ri are uokshanim ri pari rachoch ri Simon ri akolol tzum. Chunakak ri polow. Chi aninak shintakan ubik cheri ak amikulok. Eri at ut shabanoche shat petik. Ekamik ri konohel ri uch kocha wachi at. Arech kikatari pishab chebim chawech rumal ri akawshel.
1: Katek uri ri luukubik.
8: Kasih nak ut kimilo, kincobo. Jadi Dios mangkiril tanah kiwaj ribinak. Shane para nohel tinimit. Hacin kushibih rib cuaj riare. Ekuban risukil. Ut salah winak rib cuaj riare. Riare asyuta kulok riutzich kiej riak Israel. Shuya obisik kiej riut salah tzich. Rech hamaril. Rumal re Jesus Kristo. Riare ache ahausel kiej konohel winak. Riish iwetam. Rishkul matach paranohel ri Judea, ri Jesús tiach Nazaret, su chapale jubanik pari Galilea, aretachchi rishuan, shiatach ubishik rumal ri Kasna. Je, has ri Dios suyachech ri are, ri tiosh lahushlapshel rech ri uchukab, ri are, shkashik eshuban ri utzil, esheukunach konohel, ri hachintach koukowinem ri kashtok pakibi, rumal rech ekori Dios ruk. Katekuri. Riuch, uchril rech, uchtal rech ronohel rihastak uach, cheshuban pare kitinimitri a judío e pari Jerusalem. Ri are, shkamisashik, shokisash chochun ripipal. Ri Dios, shualisach ri are pari urosh ich, eshuyach rech chekukut rip, manchkiwach takonohel ribinak, shanechkiwach ri are, ri arril rech rietal rech, cheshas echatal chikanok rumal ri Dios. Chkawach uch cheshuhuaruk, Eshuk komun ruk, aretakchi walakinak chubich kishol ri kamunakib. Katekuri, shtakan chkech arech kaya obishik chkech riwinak, ek kakutu cheri are, okisam rumal ri Dios katbaltzik pakibi, riek askoh, ipakibi riek kamunakib. Konohel riek ashal utzik ri Dios kibim, che konohel riek kohon chrech ri are, kikam nari pariubi ri are, risachbal takumak.
1: Aretakchi tahink chauri lu, Ritishla Oshlapshel Stsakulok Pakiwi Konohel Ritahink Kitaritzir. Katekuri Konohel Rikoki Kohonik Chek Atomuwi Rikikowil, Che Petinehulok Ruk Rilu, Sachibal Kuushke Kanahik, Aretachik Kilocher Usipanik Ritishla Oshlapshel, Shkehehehik Pakiwiri Eare Cheman Pusimta Uwi Rikikowil. Rumal Reshchek Kitocheri Eare Kechau Patak Ich Abal, Echek Kibir Nimalakta Utsil Uiri Dios. Kategori rilu kubi.
8: Lakohunk kowinik cheman kuyata rikasna, chkech wiareari, chesk amtah ritios lahushlapshel kumal, he has riuch.
1: Kategori, ktakanik arech kiari kasna chkech pariubiri Jesucristo. Shas chanimk kitach rech, arech riarek kanakkan kuk kep oshib ech. Hechos capítulo 11. Ri eta konela eri ea chalashik che ea judea, ketam chiri winak che mampusimta uwi rikikowil shkik amri utzik ri Dios. Shahikori, aretak chiri lu shpaki ulok pari Jerusalem, ri winak che pusim uwi kibakil, kech ohin ruk kikita chech.
6: Khas che chiri at shatok kuk ri winak che mampusimta uwi rikikowil e shatwa kuk?
1: Ri lu, chohunal kubik chkech ronohel rikastak kubik.
8: Rein tahin kinchauruk ri Dios pari tinimit jope. Aretakchi shinwil weri pari woshlabal. Hunkhas wach kahulok chi pari kahulok. He has hunsu tuwi mesha. Chi yutulik pari kihe utsam. Katekuri shopam chnuwach in. Sibalak shinkayek weri. Katekuri shinwil chikop erech we wachulew. Cheko kihe kakan. Shinwil yawak chi erech rihuyu. Ri ekumats. Eri chikop ahuwakah. Katekuri, shinta hun chabal che shubir chwech, lu, chatuali hok, chakamisa hunavech, echatija, riin shimbir, hayi a haushel, Rumal reche mankota jomul okinak jontzil, onjon manusukil tak panuchi. Paukamulchik, rihun chavibalchikak shubik chwech. Rihaz uwas chesuk kuban ridios chrech, mabih at chrech che mansuktak. Weri, si oshmul shubano, katekuri, paukis balil ronohel shbechichikak. Katekuri, shas chanim shiopan oshib achihab choriha, javihe okkoviri uch. Eta komu lokchi pari cesare au lok, ria hausel shubik chwech, che uts kimbe inkuk. Rie wakib ia chalashik chi achchila, shokuhe eshe bewuk, eshukhok pari rachoch ria chiri. Shubik chkech, khas rilik ri angel shubano, che shukutri pari rachoch, eshubik chrech. Chatakan ubik che ukamik ulok, pari hope ri simon, che kbish lu chrech. Riare akubik nari chavech, Ritzig che kuyana kolobal chavech riat, echkech konohel riyeva chalashik. Katekuri, aretak che nuchaplim rinutzig in, ritiosh lahushlapshel shkak pakibi, he has ukhajik shuban pakawi riuch. Katekuri, riin, shnatak chuech ritzig che shubik riachaushel, rishwan shuyari kasna ruk riha, katekut, riish kasash naiha paritiosh lahushlapshel. Shahekuri, Weri Dios hunam uyaik shubanch kech, hacha shubanch kech riuch, rumal reche shekohonch rech riachaushel Jesucristo, in hachink uriin, arech kinkulelanch rech ri Dios.
1: Ut shkita wetzich pakanima, katek uri nimk kilwi ri Dios ek kibir.
7: Shokohe, chkech riwinak che mampusim ta uwi kikowil, ri Dios shubano chek kikesh ri kikush, arech kori kikaslemal.
1: Rivinak che sheani mahik aretak che shriqetak rikash ruk ri Esteban kebechi katena pari Fenicia, pari Chipre e pari Antioquia. Eman kikiyata obishik ritzich kech enik ahwinak che, shaneshuwich kech ri ea judio. Katekut, ek okuk ejojuntak ea Chipre, ea Sirene, che epetinokolog pari Antioquia. Eri eara eketzihon kuk ri ea griego, ek kikiyata obishik chkech ri utzala hutzik ri ahawshel Jesus. Rio Gabriel Hausel kokukri eare kategori ekiri shekohonik ekikeski kushrukri Hausel rikomon tios rech li Jerusalem kitao tsiholweri shahekuri kitaq ubikri Bernabe pari Antioquia aretak chiko panchila ekri rinimalah usipanik ubanomri Dios chila kikikotik ekuya kichuqab konohel arech qasruk ukovil kanima kekohik ekas esuk chuwachri Hausel Rumal resh cheri are, hun utzalak achi, nohinak chrech ritioshlak ushlapshel, echrech ukohonik. Sibalak winak shiaukik, shkimulik kip rukri ahaushel. Katekuri, ribernabek beu bik che uk amik ulok risaulo chi pari tarso ulok. Kurikari are, katekuri kuk amu bi pari Antioquia. Shasrono hel hun hunap, hunam ke kanak kan rukri komontios, ek kia obishik ritzik chkech sibalak ewinak. Waral pari Antioquia, chinabe mul ri eti hoshelab shkik amri hun biyag e cristian. Patak wikigri, enikahtak ek asha lutzigri Dios, kexuli ulog chipa Jerusalem ulog e keopan pari Antioquia. Hun chkech ri eare, aga bor yubi, kualajik, katekuri ruma ritioshlag ushlabshel, kuya ubixik chekpena hun nimalag wijal paronoje ri huachuleu, we wijal ri ruk ri Claudio kpena wi. Ri eti hoshelam shkichomach che utsri iktakubi nikah tak sipanik chkech ri ea chalashik ri eko pari Judea, ronoher ri kekowin chrech. Jere shkibano, shkitakubi ri sipanik chkech ri enim winak kuk ri Bernabe e ri Saulo. Hechos capítulo 12 Katekuri, aretak chi ikoweri, ri ahawinel Herodes, kukua hukap pakiwi ejejuntak winak che erech ri komon tiosh, Arech kuban kashchkech, kukamisag ri Santiago, ruk ri chich rech choh, ri areche rachalal rishwan. Aretak chi ikrilo, che weri ikkach kiwoch ri ea judio, shokuhe kucha prilu. Weri ishkul matahik pahong ik rech ri kashnawa che mankota uchamilal. Kubano chek chapik e kukiak pache, kuya pa kikab e kikheb hukat achikhab che erech choh, e kikheb achikhab pahukhuntak hukat, Arech kikilak abeg riare. Krach che kukut riare chkiwach ribinak aretak kokow riak ashebal. aretak chi lakabatalik rilu upariche, ri ekomontios sibalak kechabruk Dios puwi riare. Katekuri, are rihun chakab chushekan nok rihun kik cheriero deskuk ut chkiwach ribinak, rilu warinak panikak chkech ri achihab che erech choh. Hat tim rumal kepchich echuwach ri uchiha, ekochi eke winak che kilakabem pariche. Katekuri, chishakate, ri angel rech ri ahaushel kpetik, ek nok ri upahache sibalak sakil. Ri angel kuyahun re rilu upari ukalkash, kuwarisah ekubichrech.
4: Shas chanim chatwali hok.
1: Eri utikom rib takchich ktsakubi cheri wakab. Ri angel kubichrech.
4: Chashimari apam, echakohlari ashahab.
1: Ri are kubanweri kubichchik.
4: Chakaklari aguchawih, echina ternabehubik.
1: Rilu kelubik, uternabemu biriare. Eman kucho magtah che wekastig wa ronohel weri. Rirumal chesperi angel, shane kucho mag che kohun tahin krilo. Kikikashe hun nabek olibal che lak abatalik, esha kuheri ukab. Eke opan chuwach rehun chichilah uchiha, che kbe chuwach ritinimit. Ri uchiha kuhe krip chkiwach, ke elu lok, kebek chihawik kiswi rihumbe, katekuri ri angel kuyakan riare. Chichanin parash winak, Choman rilu ekubir.
8: Chika mikri, riin, kastir shingwetamah chiareria haushel shutakolo ri angel, eshinresa jubi pariokab ri Herodes, eparonohel rikkah ri ajudio.
1: Sakchi chuwach, eretam chikri rikitahinakwi, kbe pari rachoch ri mari, ri unan ri shuan, che marcos kuchushik ri hunchik ubi, hawihe kimulin wikip, etahin kechauruk ri dios. Kkorkot ukoj cheri uchiha, eare jun mokom kpe uloj che utorik, che ubi rode. Ri are retam ri uchabal rilu, erumal che sibalak kikotik manchutorta ri uchiha. Shane shutik anim, shok ubik che ubishik, cherilu kochik chila chori uchiha, katekuri ri eare kibik chrech.
9: Riat atmoj!
1: Katekut, ri are chi uts ubishik kubano che kastzik weri, Ri ere kikibir.
7: La are nelo ri angel rechare?
1: Katekuri rilu, kkorkot chihumul cheri uchiha, aretak chish kihak ri uchiha, ut rilik shkibano, esibalak shsach kikush. Ri are ruk ri uqab kutach kech arech mankech autah. Eshubik shkech has resashik shuban ri ahaushel pariche. Katekuri kubir.
8: Chia ubishik weri chrech ri Santiago, echkech ri nikah achalashik chik.
1: Kelubik ekbe ubi pahun kolibalchik. Aretak chik sakaru wachrik ik, sibalak kech uhari elak abanelab, hawiherik obirilu. Ri Herodes kutach kech arech kikikamulok riare, katekuri mankikiriktah chik riare. Rumal resh che mankikiriktah, ktakanch kech ri akchimiyab, arech ke kamisash ri eare. Katekuri ri Herodes kshuli ubik chi pari Judea, pari Cesarea, echilak kanahwi. Ri Herodes, yakatajinak ni malaj royowal kuk riwinak eaktiro eri eaksidon, ruk ronohel kanima, ri eare ekepe ulog chubuach ri Herodes, aretak chi chakatajinak chiri blasto kumal, ri are che upataninel ri ajawinel, arech kikitari jamaril chrech, rumal resh che rikamak shaschila awi, pari utinimit ri ajawinel kikikama awi rikiwa. Chipajunk echches kichiko, Ri Herodes ukohom takri ratziak rech ajawinel, tuyulik chori tem, eare takchik chau chkiwach ribinak, ri eare kikirakakeh kichi chrech.
2: Ri are chitahin kichawik, un dios, ri are man hunachitak.
1: Katekut, shaswe uchanimri, ri angel rech ri ajawshel kuchayo ri are, rumal rech che manim tash rilwi ri dios, katekuri jejas rikiwari ishut, shuhach ri rushlabal. Katekuri ri utzik ri ajawshel shkiyik ekwachin uwach. Ri Bernabe eri Sablo aretak chish bantak ri kichak pari Jerusalem ketzalik ubik. Kikikam ubik ri shuan kuk ri are che Marcos ri hunchik ubi shkikoh ri winak.
10: Hechos capítulo 13.
1: Katekuri pari tiosh rech ri Antioquia eko ejohun ek ashal utzik ri Dios eenim tak ahtihab. Ri Bernabe Ri Simeon che niger ri hunchik ubi, ri Lucio ri Axirene, ri Manaham
10: Rijunam shetubanik ruk ritetrarka Herodes eri Saulo. Katekuri, pahunkig aretachchik kinimaki harisah riachaushel ekemevahik, ritioshlach ushlabashel kubih.
8: Chaitasa kiwach ri Bernabe iri Saulo ibuk ish, arechk kiban richak chenuchomam inchkech.
10: Katekuri, aretachchik shemewahtahik, eshechautah ruk ri Dios, kikoh kikapa kiwiri eare. Que quilla canoj arech kikamu kabrikichak. Katekuri ri eare, shetak roma ritioshlach ushlapshel, arech kiban rikichak. Shahekuri shekah ubichik a pariseleusia, echi pariseleusia ubik kebe paripolouk a parichipre. Aretachiri eare keopan parisalamina, kikibirri utsigri dios patakriki sinagogari ea judío. Korishuan kukri eare, cheto banel kuk. Aretachi shebintach paronojeri chakap uleu cheko paripolou, chika paripafos, kikirika achila junmago, che esalwach chkechri ek ashalu tzikri Dios bar Jesús riube. Ri are jun chkisho ri ubinak ri proconsul Sergio Pablo, ri are junin ubinak nim retambal, ri are ke usikihri Bernabé eri Saulo, rumal resh chekrah kutari utzikri Dios. Teku trimago elimas kchaukuk. Romal resche makrachtach cheri proconsul kohonik, si arewa arikubir riubi pakachabal. Tekuriri Saulo, shakoje Pablo rihunchik ubi, nohinach trech ritioshlach ushlabashel, koku kayer riare, kubir trech.
6: Riat, cheat nohinach cheronohel rihostak hastak, echeronohel riitzeltak hastak, atukohol rik ashtok, rikulel rech risuk il, la mankayat kan ubanik riitzeltak hakash. Chechri utstak uberia haushel? Kamikri, shiwilari uqabria haushel gopawiri at. Moikat kanah kanok. Emankawil chiri iq pahuhuntak ik.
10: Katekori, shakbi ishperi suts eriq ekhun buberi are, kutsuko khun winak arech kukam ube. Aretak chiri proconsul krilweri, shkohunik enim shrilwiri utsikri a haushel. Paripafos, ri Pablo eri erachil, que acan pajun joku, que bechica pariperje paripanfilia, rishuan que uyakan ri eare e quetzalej pari Jerusalem, katekuri ri eare e queopan pari Antioquia, che ruleu ri Pisidia, pari ik sábado que ok pari sinagoga e quetuyik. Aretachish sikitajik ri pishab, erikitzik ek ashalu tzik ri Dios, ri ekinima ri sinagoga, shetakanch kech.
11: Eachlashik. Wikohun tzig rech chukha chikishko winek kibig chikech lewinak, chibig ba.
10: Ri Pablo kualijik, katekuri kuban hun kutbal rukri wakab e kubig.
6: Ish winak ish ag Israel, eri ish che ishko kuk ri ea judío, chitatapeg ba we ri. Ri ki Dios we winak ri, ri Dios kech ri Israel, che ucha ri ea katat, ish upan nim chikech we winak ri. Aretak chiriare, nahek owi pari ruleuri Egipto. Erumalu chukabri ukab, sheukamubik, arechke elubik. Pakawinak kunab, shupan riutsil chkech pari tsinalikuleu. Aretak chi, shekamisetahek ukup tinimit pari ruleuri ganaang, shuyari uleu chkech, pahuko lahu kunab. Katekuri shuya chkech rienim takwinak. Chikate riqashalutsih ri Dios Samuel. Katekuri, shikita huna hawine, ri Dios shuyari Saul chikech, chukohol risis. Rech ri uhukat ri Benjamin, pakawinak hunab. Katekuri, ri Dios shukyakubi riare, e shuyari David chikech, jehasa hawinel. Puwi riare shubih wetsihri. Ri in shintsukuh ri David, Chukuhol rijese, una chiche utskril riwanima, riare kubignari runohel rihastak che kingwah in, chipari rihal riare, rehas kubignritz ebatalik ri Dios, shuyari Jesús chrech ri Israel, rehas jun colonel, rishuan chespekan nabe chuach riare, shusuk umah ri ropanem, aretak chi shuya ubishik jun kasna, arech konohel riewinak. Ri Israel kigik esh rikik ush. Aretak chi shuk isri ube, rishuan shubih. Rihun che kichomach ish che in, ما انتخ رياريبي تنق شويخ رئين رئين من تقلت شويخ اريج كين كيري وشخب اجلا شك رئيش چه اش رالقوال ريخ آل ري ابراهام رئيش چه اش كوكوك ري اخودي چيوش رئيش تقومو لقوة تيخ ري چه ريش كولو تخيم ريو منق ري خيروساليم ري اكيني مال شكيبانتخ ري كتيخ ري اقشالو تيخ ري ديوس چه كسيك اش رنوخيل سابادو كنبا من شكيشوبتخ ريه اري من قد خون خاسو وچ كيريق بوي رياري چه تقل ري كميكال چريخ كتكوت شكيبان قد اختيخ بوي اشكيتاريو كمسشك چريش ري بيلاتو اري تقشي شبانتخ كمال رنوخيل ري تيبتاليك بوي رياري كل قصاخ چوري ري ببال كتكوري شكيكوخ باري مقبال تكوت ري ديوس شواليساخ رياري باكيتاق قيخ رياري شكوت ريب چكيوش ري شباقي روك چباري غاليليا اكاتي باري هيروساليم ري اياري چهوي كاميك ري كيكيا وبيشيك چكيش ري ويناق ري خاستاق چشكيلو اشكيتو شكوغي ري اوخ اقيا وبيشيك ري اسلاخ تيخ ري تيخ چشيا وبيشيك چكيش ري اقتيد قمام ري ديوز شبان باقوي ري اوخ ري اخرى القوال ري تقوب خي خاص ري اوتيخ ري اري شوالي ساخ ري خيسوس خي خاص ري تيبتاليك باري تقريبيش ري اتنو كوخول ري اين باويق ايغري شاتين والقوالاخ چه ري ديوز شوالي ساخ شاس چكيشول ري اكم نقيب امان كتساليخ تشي خمول باري كاميكال او تسو بيشيك او بنوم وري رئين كينياناري ري تيوش لاختق خستق ريش ري دابيد چيويج كوخ كوينيك اوز او كوخيك كقبن وي خستق ري رومال كوري كوبيخ باخونجيك كوليبال مانكيات بيري شه ري تيوش لاخاوينق كريل ناري كاميكال شاخي كوري ري دابيد رياري چه شوبن باريوك اسلمال ري شراخ ري ديوز رياريش كميك شو كيسش كوك ري قطات كتكوري اشريل ريكاميكال اكو ريخون چشوال ساخ ريديوس من شريل تريكاميكال اوتو چوبيك باچي بناو ري اچالشيك چه رومال رياري ري شيا اوبيشيك ريسا چبن ماك چيويش ريش اري تقطلخ سوكيل چه من شيا تاوبيشيك چيويش باري وبشاب ري مويسيس شاق اپا چين ويناق چك كوخونيك كي يتخواو ري چيش رومال رياري قس چینابا ویگویب ونه کشقاق پاری تیخ شیاو بیشک پاری اقشلو تیخ ری دیوز چیویلان پری ایش چکیوی چلاخ وچ رنوخیل چشی بیخ با ایگویب ایچو پاق با ایوچ ایش رومال ریچ چه پتق ری ایق ایخ ری این کم بنا خون خاص وچ چه ری ایش من کی کوخت ری کنی با کیاو بیشک چیویچ
10: کاتی کوری اره تخچی که الو بیک كيتاج كيتري اري اريج كياو بيشيك خونتيخ بووي ويري باري خون سابادو تشيك اري تخشيش كي خاچو بيكيب اهو خونتا اخوديو اهو خون تشي اكوكو ري اخوديو تشيك كي قيخيلاغ ري ديوس شكيترن بيغ ري بابلو اري برنابي ري اريك كيتاج كيش تشي اوس تشكانا خوق باري اوتو اوبري ديوس باري خون سابادو تشيك كونوخيل ري تينيميت شكيموليخ كيب اريج كي كيتاري اوتسيغ ري ديوس ري اي اخوديو سي بالاخ من اوستاك كيناو اريتاك تشيك كيل بسي بالاخ من نقري كاتيكوري شكيبيغ اتسل تاك تيخ بوي ري ديوز تي او كولي لاشيك تاك ريو تيخ ري بابلو تي اني ناق ري بابلو اي ري برنابي روك جوك اب كيكيبيغ
6: رخاو شيك تي نابي شياو بشيك ريو تيخ ري ديوز تي ويتش ري ايش كاتيكوت رومال تي ري ايش يباق تيخ ري تيخ اي تي ري ايش كيبان قطوخ تيخ بيوي شما انتقلت شويخ ري خونالي كك أسلمان اوتس چيري اوخ كوخبكوك ري منكوتا كي كوخونيك رومال ريش شخيري اشتقن ري خوشيل چقيش ري اين كانتين كوخو قد ساقيل چكيش ري خيطق أماق اريش كك أمو بي ري قولو تخيم چي بتق ري اوك إسباليل ري اوشكوت ووچوليو
10: ري ويناخ شما انكوتا ري كي كوخونيك سيبالاخ كي كي كوتيك روك وتيخري انيمك كيلوير يوتيخري اخوشيل Conocer webinar y se cojonic, riare takal chkir rijunalik kaslemal. Ri utzir ria hausel, shbe utzihol paronoher rijetak tinimit. Katekut ria judío, shkikok kikush ri enimtak chuchuip, chek kikikilah ri dios, eri enimtak winak rech ri tinimit. Shikualisak kash pakiwi ri Pablo eri Bernabe, eshe kikiak ubi parikitinimit. Riare shkitota kan pakiwi ri uleu kochotak rikakan. Katekuri shebeu bi pari iconio. Ri ea chalashik enojinak chrech ri kiko temal e chrech ri tioshlak ushlapshil. Hechos capítulo 14. Pari iconio, shakuhe sheok pari ki sinagoga ri ea judío. Katekuri shechawik eruk ri tzirshkibih sibalak ekiwinak ea judío ea griego shekohonik. Katekuri, ri ea judío cheman shekohontak. Shekiwalisah riwinak che mankota ri kikohonik kech ri eare. Arech hitzel kilik kiban ri ea chalashik. Ri Pablo eri Bernabe, shekanahkan hojuntak ik chila e enojinak chech ri uchuqab ri ahawshel, ri ahawshel shubantak ri kutbal, e shubantak ri mayibal rumal ri kikab eare. Arech utz rilik kiban riwinak ri nimalak utokob ri utzik ri dios. Ri siwantin mit shkihach kiwach. Ejojun ekokuk ri ea judío, eri ejojunchik ekokuk ri etakonelab. Riman ea judío taj eri ea judío, enabe eri ekinimal chkiwach, shkichomach kikiak abaj pakiwi. Katekut aretachchi shketamach weri, shebek eskijabuchki patak ritinimit rech ri Likaonia e pari Listra, pari Derbe e patak ritinimit che ekochunakaj. Katekuri chila shkia obishik ri utzalachtzik. Kochila hunachiche tuyulik, cherinak takri rakan, shashari aretachi shalashik, mankota humul bininak. Shutari utzi ri Pablo utrilik shuban ri are, eretam cheri are ko ukohonik arech kunatahik, kubir chrechruk hunkoblah uchabal.
6: Chatkwalihok, chatak lokruk ri awakan.
10: Ri are ek choplinik, kualihik ek binik. Ribinak aretachi kilori has uwach che shuban ri Pablo. Kirakakeh kichi parichabal Likaoni.
7: Rie Dios, jejas ewinak, shekaholok parikatinamit.
10: Rie are Zeus shechachrech ri Bernabe, e Hermes shechachrech ri Pablo. Ruman reche are riare, rukam ubiritir. Rie chuchkahawib rech ri Zeus, chek ochuach ri tinimit, kikamulok chuach ri uchiha. Rech ri tinimit ejehun ama wakash ruk utsalakta khastak chkir. Kategori kikisukumah kib kukriwinak. Arech kikichi ejun tabal toko. Aretachchi ri etakonela ri Bernabe eri Pablo shketamah weri. Shkirakatih ri katziak. Kategori aninak shebech kiwach riwinak eshkirakakeh kichi.
6: Ekachil. Haschechi ri ish khela kibno. Ri uch shak uchwinak. Ri uch hunam ri kik asleman kolik khechas ri ish. Ri uch uchwinak. Chikakabih hun tzih chiwech arech ri ish ki yakanok runohel we man tzihtak e dios ri. Arech ri ish kishbin chuwech rik aslik dios rishbnow rikah ri wachulew ri polow e runohel rik opar yare. Ekuktak ri ekamame katat yadalik rumal ri dios chekonohel tinimit kebinik pari ube. Katekuri utz. Ukutik shubno che riare shuyari utstak khastak chiwech. Shuyari kah. Rihab eri utstak ikhil. Shunuhi sahri wanima che utzil eche kikotemal.
10: Ruk wetzihri. Ruk kash shikikateh riwinak arech mankiyata hun tabal tokop chkech eare. Katekuri. Kepetik chipari Antioquia ulok. Epari Iconio ejehun ea judio chek kikoh kikush riwinak. Kikiak abak chrech ri Pablo, katekuri kikam ubiriare tsan ritinimit. Kikichomak chiriare kaminak chik. Katekut, aretak chiri eutehoshelab ekochunak kahriare, kualehik ekok paritinimit. Parihonk ikchik, ri are ekbe ubi pari Derbe, rachil ubi krit Bernabe. Aretak chish bitak rumal ri utzalak tzik pawitinimit ri, Eretachi ekochi sibalaj eti hoshelab, shebechi humul pari Listra, pari Iconio e pa Antioquia. Kikiari uchokabri kanimari eti hoshelab, kikibig takritzig chkech arech kekanag parikikohonik.
6: Rahawshik cheri uj kukash parikash arech kuhok parirahawibal ridios.
10: Kikikohkan ejojuntak ningwinak paronohel takrikomontios eare takchi kechawruk ridios ruk mewajik kikiyari eare pariokabri ahawshel rikikohonch rechri are kebe paripisidia ekeok paripanfilia.
12: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
10: Xexuliu bi pari Atalia.

0: kuyakhun rutsil uwachchret ri utsalakh ataltsikh Felix. Ri e a judío, shkichap we achiri, ishkakh shkikamisakh ri are. Are takchi ishinopan kuk ri esholtato, ishintokikh ri are pakiqab. Rumal rech chewet am chiri are khun akh roman. Ri in shinwak shinwet amakhas ri itzel shbishbuwi ri are. Katek uri shinkamulok ri are, chuwach ri kisanedrin. Shin wilo chiri eare, kechohin puwiri kipishab. Eman koto hun hasu wach, chikuye ok kamisesh rumal, un chikashim ruk takrich ich. Are takchi wet am chikik chomahri itzel puwiwe achiri. Chichanim kintaku biri are chawech. Katek uri shin mih chikechri winakri, rikebin ri itzel puwiri are. Cherahawa shik kikik amu biri kichok chawach ri at.
1: He hasri takanik shiach kech. Ri esholtatok kikam ubiri Pablo, echaqab kikam ubikri are pari antipatrida. Pare hun qixchik, ke kiya kan riki kejenik, arech eare kikam ubiri are, eri eare ketzalek pari ja rech richoj. Are takchi xaupan pari cesarea, riki kejenik, kikiya ribuch rech rik ataltzik, ek kiya ri Pablo chuwach. Are takchi xusiki ribuch, rik ataltzik kutao hachikeri utinimitri are. Are tachiriare cretamach chiriare axilicia cubich trech.
2: Catin tatabernari are tachi que peticri checon risir pawi.
1: Catecuri, stacanic arech coquisachriare parirachochriarodes. Hechos capítulo 24. Parejov irchaganok, rinim chuchkahau ananias, cacahuloch cook erujuntak enim winak. Ejun chawel pakiwi winak tertulor yubi, echuwach rek atalzik kiko huncho puwi eri Pablo. Kikisikiriare, eri tertulo kuchaple richoch heri kubir.
3: Maltio cheri utsalaha mari riko kuk uch au mal riat. Echo kohe, maltio cheri hastak cheshak esh riat pawe katina mitri. Rioch sib alah kaka maltio shik paronohel eronohel kolbal chawech riat utsalah Felix. Atek utri in, mankin wakhtak kimban nimalak kash chawech, kinta chawech che katatabek hubik rinutzik ruk ri utzil che ko awukat. Ri ukh shkilo che we achiri hun nimalak binel yabil. Ri are kuban ri kash kishol konohel ri ahudio paronohel ri uachuleu. Atek uri, ri are hun khos kamalbech kech ri kihukat ri ahnasoreo. Shokuhe ri are shrak kretzelah huwach ri nimra choch ri dios. Eri ush kakatek ri are. Kategori ri at katkowuni kakotuchi arech kawilo chere kakabih uchpuwi chikastikwi.
1: Ri ea judio shkito o eshkibih chikastik nohel weri. Kategori aretak chi ri kataltsik kuban hun kutbal chrech ri Pablo arech ri kuya ok chawik ri Pablo kubih.
4: Ri in wetam chiri at at qatal tsikh puwi wa tinimitri shassib la khunab chiuloq. Rumar weri kin kubba nuk uish chawih. Ari takchi kim bihna chawech ri tobal wip ri in kim banno. Riat kat kowinik ka wetamah weri. Mangu banomta kap la khuh kik chiri in shimpaki uloq pari nimalak rachoch ri dios pari Jerusalem. Katek uri pari nim rachoch ri dios. On patak ri sinagoga. On pari tinimit. Mangin rekomtak che takhin kimban rik esh kech ri winak are takchi kinchaw kuk. Kamik ri, mangke kowint che chu sakrisashik, chawach ri khastak che kamik kikibih panuwi. Kategut, kin kalakhisah weri chawach. Ri in kimpatanik rik ki dios ri enutat, are takchi kinternabek ri be. Nuk olom ri nukohonik, parunohe ri khastak che ko pari pishap, e parunohe ri tziptalik, pari qashal utzik ri dios. Kineyen che ri dios e hachari e are. Chek ohun kastahibal kiwach ri esuk lah takwinak, shokuhe ri ahmakib. Rumal kuwa, shokuhe ri in kinwak chek ohun utzlah nuchomanik, chuwach ri dios e chikiwach ri winak. Are takchi, kochi sibalah nuhunab, ri in shinkamulok hohun takpak, chrechwe tinimitri, Eshinji huhuntak tabal tokob. Katekuri, shinkirika pari nim rachoch ri dios, ari takchi takhin kiban gweri. Chuwach che ak anok, ri in shimban rich ak chobenik. Shimbano, ريئين منكوت كشم بنو أريتش ري وينقش كي موليخ كيب كتكوت إخوخون إيا خوديو إيا خاسيا إيا ري ري ري ري رخوشيك چكي پيچا وچ إكي كي كوخون چوخ بانوي ويكوخون خستق وچ بانوي ريئين كتكو ري وي إيا ري چريك أوارال ري چكي بيخ باري نوماك چشكيرق بانوي ريئين أري تقشي إنكو چكي وچ ريسانيدرين La shuwi rumal rech, che in shin rakakeh nuchi, chikishol rie are, eshin bih. Ri in, kamik ri, kipan katpal tsih panuwi ri in, rumal rech rik astahibal kiwach ri ekam nyakib.
1: Ri Felix utre tamashik ubanom ronohel we khastak puwi ribe, ekuyakan rik atbal tsih pahonchik pih aretak chi ekubih.
2: Aretak chi rik amalbe lisiyaz, kishli ulok, رئين كمبناري نوقات بالتيخ بويري كبير
1: كتكوري كتاقان چريج ريك عمل بي چكيج اوكال اريج كويا رياري پاچه اي اريج كويا بي چريج اريج تسقو پيتاليك خوبيق شقوخي منكق التاري اراجيل اريج كي پتانيخ رياري اوكوينك چي كيب وشيبقيخ ري فيليكس كبيروك ري رشاقيل دروسيلا چي رياري اخوديا كتاقانيك اريج كي كاملوك ري پاولو اكوتا رياري چریچ اریچ کچابوی ریکوهونیک چریخ ری کریستو خیسوس کتکود اریتخچی کچابوی ریسوکیل ری قیلیک ایب ری قطوخ چیخ چک پینا ری فیلیکس کشی بیخ ریب اکو بیخ
2: کامیک ری کویاو ری آت کتبک ری این کتنسکیخ چناری اخمول چیک
1: شاقوخه اکریه اخچ ری پاولو کویا انا ری اچریچ نیک اخ پاک رومال کوری سیبالاک تاقان چه اوک امیک اولوگ ریاره اریچ کچاو روک Aretachi okowinakchi keb hunap ri Felix kohun uk eshwachchik are ri porcio festo. Rumal reshche are krach utsk kanachchki wach ri ea judio ri Felix kuyakan ri Pablo pache. Hechos capítulo 25 Aretachi ri festo kochi oshib qih paritinimit ri are kpaqichi pari Jerusalem ri enim chuchkajau eri enim winak kech ri ea judio Kikikoh hunchoh puwi eri Pablo, kikikoh tzih puwi eri are, kikitach rech huntokob, arech kkam ubik riare pari Jerusalem, eshahek uri, lok kikisukumah hunkash chrech pari be, ek kikamisah riare. Katek utri festo kubih, cherra hawashik cheri Pablo lak abem kkanah pache pari Cesarea, echeri are shas usukubam chirib arech kbe ubik hela. Kubih.
0: Hachin takri kekawinik, keshuli ubik, Wukri in kebeubik, katekuri, weriachiri, kohunumak, hachinta kokeklem, chiki kohoba huncho puiriare.
1: Aretachish kashtah wahshakip on lahuk irchkishol, kah ubik chipari Cesarea, stuye parikat balzik parihunchik ir, ktakanik chuk amik ulok ri Pablo. Aretachiri Pablo spetik, ri ea jodio cheshakah ulok pari Jerusalem, kikimulik kip chirriare. Ek kiban ni malach choh puwiriare, emanke kowinta che ukutik la kastzig rikitzig, ri Pablo shutorib ekubig.
4: Ri in, mankot hun numak shiman puwiri kipishab kech ri yahudio. Eshukuhe puwiri nim rechoch ri Dios on puwiri Cesar.
1: Rumal chekra ri festo kuban rikiraibal ri yahudio, kubig chrech ri Pablo.
0: La kawah katpakichi pari Jerusalem. Arechi at kaban rikatbal tsih pawi, chinuguchi in?
1: Katekut ri Pablo kubih.
4: Ri in, inko chuwach ri katbal tsih ri Cesar. E rakawshik chi ri in, chiri kaban wiri katbal tsih panuwi. Ri in, mankot khuni tsil khasu wach shimban chikech ri yahudiyo. Ri at, utsre tamashik abanom wiri. Katekuri, wiri in kas tsih kohun numak? Weshimban hun khasu wach che taqlik rikamikal chwech. Riin man kimpak chih ta rikamikal. Katekut. We mankot hun khasu wach parich oog che ta khan kikiban we winak chwich re. Mankot hun kukuwene kinuya chikech ri ea re. Riin kintari qatbal tih chrech ri Cesar.
1: Katekuri ri festo kcihon kukri ea winak e kutsalekhisah ri utih.
0: Riat katari u qatbal tih ri Cesar. Riyad katbenari chuwech riu katbal tzih ri Cesar.
1: Okowinak chikep oshibqih ri ahawinel agripa e Berenice kepe pari Cesarea che uya ik hun rutil uach ri festo. Rumal che ke kanah kan ke pashib qih chila, ri festo kuya ubishik chuwach ri ahawiner ri ukulmam ri Pablo kubih.
5: Kohuna chi waral che ri Felix yutz apih kanok pariche. Aritak chi ri inin ko pari Jerusalem, ri anim chuch kahaw, erenim winak kech ri ahudiyo, shki kohun choh puwiri are, eshki ta katbal tzih puwi. Re'in shimbih chikech, cheri ach romano, mankuyatah kikhach hun winak, we mankota hun choh puwi. Shokuhe rahawshik che hachin tak shekohori choh, hunam kepetik chuwich yare, eriare kuyaoku torip puwiri choh. Ri eare shepegur al gugri'in, kategori chi paaninakil, parihun chik ih, che shintuye parinu katbal tzih, shintakanek arech kikamulok riachi. Chuwach riare, Riguinak che se kohau ich och puwi, manchki bichta puwi riare, hunch kechimak che sinchomach riin. Ri eare, siwi kechochenik puwi riki kohnik, e puwi hun Jesus, chesh kamisashik, eri Pablo kubich cheriare kaslik. Riin, rumal chem wetam tach haskim onchu wich wetzichri, sintach rech riare, wekrach kbepari Jerusalem, arech kban rikatbal tzich puwi wari. Katekutri Pablo, shuta oche are utsk be chuwachri uqatbal tzikri emperador. Katekuri, shintaqnik arech kalakbashik riare. Shikatena, kintaqna biri in riare chuwachri Cesar.
1: Ri Agripa kubich chrechri festo.
6: Ri in, shakuhe kinwaq kintaqwe achiri.
1: Kubich.
5: Chue akriat, katanariri utsik riare.
1: Parihun qichchik, Ri Agripa eri Berenice ke peruk ni malach ke qih e ke bechi pariha hawi ikbanwi ri tzih kugri ekinimal eri enim taqwinak kech ri tinimit. Katek uri ri festo ktaqanik arech kkamulok ri Pablo ri festo kubih.
5: Ahawinel Agripa e iwonohel ri ish che ish ko owar al kuk de ish ki gulwe achiri ronohel ri ki juhat ri a judiyo she peu lok wuk pari Jerusalem. Katek uri Ural ri, shki rakaqeh kichi, shki bih cheriare, mantakal tachik chirih chek aslik. Ri in shingwiloche makota shubano, shi rumal takarri kamikal chirih. Katekut rumal cheriare shu taoriu atbal tzikri emperador, ri in shimbih chekin taqnari riare khala. Ri in mankota hun utz tzik wetam puwiriare. Chekin kowinik kinzi bahubik, uwi chirech ria hawshel. Rumal kuri, Re'in shintaqnik arech kamulok riare chuwich ish. En abech awich at ahawinel Agripa. Arech che are taqchi ishta taq riare awumal. Re'in kuyaok ohun khasu wach kintzibaj. Re'in kinchomach che humoshil ri. Were'in kintaqubik hongwinaq bache. Eman kinbichtaubik khasu wach yumak.
1: Hechos capítulo 26 Ri Agripa kubich chrech ri Pablo.
6: Ri atia tal chawech che kato awi.
1: Katekuri ri Pablo kulikri uqab e kubich.
4: Puwi runohel ri numak che kikikoh panuwi ri ahudeyib. Ri in siblach kin kikotik kamikri ahawinel Agripa. Rumalrech che ri in kinkowinik kinto uib chawach. E sibalach nim rumalrech che ri at ahwetam runohel ri kipishab erikitzik ri ahudiyo. Atekuri, kinta chawech, arech katatabeh ri nutzih ruk ochonik. Konohel ri a judío, ketam nuwach e ketam rinuk aslemal. Si aretak chiri in, inalana, e si aretak chi shingmahech nuk ulem parinutinimit Jerusalem. Ri e are, ketam nuwach chi siblach ihulok e kakowinik kikibihwek kah. Chiri in, shintirnebeh parinuk aslemal. Riu hukat rinim lahsuk kechri e fariseo. Katekuri, wekamikri, weriin inko pariu kapari katal tzih. Shane rumal rech, shiriin kinweye ehri tzih, chishubih ri dios chikechri e katat. E riegab lahu hukat shaskeyem weri. Are takchi, amak el kikipatnih ri dios chichakab e chibakih. Keyem ri uslah uk isbalil. Rumal kua, chikinweye weri, Ahawinel, ri ahudeyib, shikikoh hunch oh panuwiri in. Has che, che man kikoh tari ish, شري ديوس كي ورساخ ريكام نقيب كاتيكو ري ريين شين چوماخ شكي من رنوخيل خستقووش أريج كينش أخي خروك ريوبي ري يسوس ريخ ناسوريو ريين شين بانقو ري باري هيروساليم ريين شين كاك باري چه اسي بلاخ تيوش لاخ تاقوينك ريين شين كاموه كوينيم ري شي باري كاتقنيك ريينيم چوش قحاوي إياري تاقشي شكي كميساخ ري إياري ات شينويل إنواري كاتيكو ري أماق إل ريين شين بأي باري خيطاق سيناغوغا إشينغواغ چيروك تاقكاش ريئاري كيكيبي خونتاق يتسل تيه بويري جيسوس إسيب ألاخ ويووال چكيش ريئاري كين وقتاق شقوخي شي باري كاشلان تاقتينيميت كاتيكو ري ريين شين بأي باري داماسكو روك رونوخيل كوينيم إروك كيتاقنيك ريينيم چوش قحاوي باري بي أري تاقشي أري كابلخوخ كخبال ريش باقيخ شينويلو أحاوينيل خون ساقيل شكبه چي باري كهولوك إسي بالاق كتشبلين چواج ريقيخ لكهولو پانووي ريئين إباكي ويري خاچين تاقيك أووك قنوخيل شوخصاق چوريوليو إشين تاقون چابل چشوبيخ چواج باري تيغي بريو ساولو ساولو سوچي ريش چكينا وقتاق كأش كانا أو أري تاقشيك أتشوخين روك ريچيج ريئين شينبيخ أتخاچين ريارتا حوشيل ريحوشيل كوبيخ إنري إن جيسوس شريكا وقتاخ ريات شات قوالي خوك إي شات تقالق رومال ريج شريئين شينكوت ويب جاوج كاتين كوخنا أت باتنينيل ريج أت تال ريج إي أت بيل ريج ري شاق ألخنك جاوج حاوي ري شينكوت ويب جاوج شبوخي باريخي تاقشيكي قالحساخ جينا ويب جاوج رومال وري كاتين تو تاقشيساخ ناري باريكي قاب ري سيوان تينيميت إتشيوش تقري سيوان تقتينيميت شمان كيكوهونتاح شخاوي كاتين تقناو بكريين أريج ريات كحق ريكي وقوش إري إي أري كيقاش ناري شباقي قومال شكباري ساقيل إكي قاش شباري راحول بالري ساتاناس شكباري ديوس أريج ري إي أري كيكوهي ريكي كوهونيك كساشتاح ريكي ماك إكيكوهي ريكيش بالكوك ري إتيوش لاخ تقوينك كتيكو ري أحاويني لغريبا رين من شمانت ريك أش شريش ريش كوت شنووش شريش ريكاخ كاتيكو ري شاني هاري نابي شكيش ريح داماسكو شكيش ريح خريوساليم اي بارانوخي ريحي تاكو تينيميت ريخوديا رين شنجاو بيشيك چه رخوشيك چه كيكيك أش كيكوش اي كيتسالخ روك ريديوز اي چه كيكيبان اوتستاق كيشاك خاچاكو تاريك أشوك كسلما شمال ويري ريه أخوديو شكيكوخ كيخب چوهج باري نيم رجوش ريديوز إشكاخ شينكي كاميساخ روك ريوچو قاب ريديوز ريين چيك باوهق إخري شينبيخ ريزيخ چكيش إيالاخ إي نيم تاقوينق إمان شينبيخ تاخون تيخ شمان شكيبيخ تاري مويسيس إريه قاشالو تيخ ريديوز شري كريستو كوك أشكوليخ ناري كيش إياري نابيري رياري شكك استخنا ووش شكي شول ري اكام نقيب اكو بيغنا ري ساقيل شكيش ري سيوان تنميت اشكيش تق ري اعماق شما كيكو هونتاق
1: اري تخشي تخين كو بيغ ويري ري باولو ريج توبال ريب اري ري فستو روك خون كولاخ وچابال كو بيغ
6: ريات اتخون جوغ لخوي نق بابلو اري ري نمق تق شمبالو بنون كاش شريج ري اخلوم
1: كاتيكو ري بابلو كو بيغ
4: ريين مانغي موش ويناقتاح وصلاح فيست ريين تاخين كيم بيغ ساقلاح تيغ اي وصلاح تاق تيغ ريا حاوينيل وصريتا مشيك رومال رياري رونوخيل واوري رياري شي تاخن كوتا وينو تيغ ري اي چووش رياري روك جوقاب كينج او رومال ريش شي ريين كينجو ماخ شي مانكوتا خون خاسو واش شي مان تاساق چووش رياري رومال ريش شي رونوخيل واري مان با اواتاليك تاخ بتيناكوي لكات كوخون چكيش ريق اشالو تسيخ ريديوز احاويني لغريبا ريين ويتام چريات كات كوخون چكيش ري ايهاري
1: ري احاويني لغريبا كو بيخ چريش ري بابلو
6: وچانيم ري روك تاق ري اتسيخ كاب بيخ كرخنيلو كابان چويج كينوكيك انخون اخ كريستيانو
1: كاتيكو ري ري بابلو كو بيخ
4: كرخت با ريديوز كنباوي روك كو بيخ ونروك نيم chiriat kat kohonek, e shokuhe konohel taba ritahim kikita wenutsir kamikre. I wonohel taba ri ish kishushik in hacheri in. Kat ekot, shuitane, matakak ohi chiwech wehetak chichri.
1: Kategori, kualihikri ahawinel, rekat balzir, ri berenise, e konohel ri eare che et uyulkuk, aretachi tahim ke elubik, kikibir chikibil takib.
7: Wehuna chiri. Mancota hun has wachubano, cheta kali kamikalchi, on cheta kalchi kopache.
1: Ri Agripa kubir chrechri festo.
6: Kukowinari, check katsokopirkan we achiri, wetari are mantashutari o atbalzihri Cesar.
1: Hechos capítulo 27. Aretachi ischomashik checo bechi pa Italia, shia obiri Pablo e enikarwinachik che ekopache. Pauqab hun kamalbe chkech okalwinak trechri koorte Augusta, Julio ubiriare. Ri uj kohaqan pahun kukub rechri adramitiu, chekbechi pari Asia, ekuhok pari Polou. Kohkukri Aristarco hun Ahmacedonia cherulebri Tesalónica. Pari hun chikkeh ri uj ojko pari Sidon, ri Julio utzwinak shuban rukri Pablo, Shuya bech rech arechri are kopan kukri erachil arech kikipatanigri Pablo. Shuhel ubikchila, shukash chuchiri rulevri Chipre, rumal rech cheri kiakik petinak ulochch kawach. Ri uj kohbe ubi paripolo rechri Cilicia, e paripolo rechri Pamphylia. Kate kuri, kate shuhopan pamira rechri Licia paholahuk eh. Chila rikamalbech kech okal shurikhun hukub rechri Alejandria. Cheshask be pari Italia, eriare shukhrak anisak ubi chupam. Pakitak ikh, ri uj nohimal shukhle upubi ripolou. Si balak kash shkariko, arech ri uj shukhopan chuwach rignido. Rumal ri kyaqik, ri uj mankuyatak kuhok chila. Katek uri, arech katernebek ri rulew ri kreta, chunakak ri salmone. Eruk tak kash, ri uj shukhopan chuwach hun ukolbal hukukuk ubi puertos buenos ri ubi. Chunakak kobiri tinimit la saya. Okowinak chikitak ik, erikabe paripolo si balakash, rumal rech, cheshakuhesh kashtag rimewahik, ri Pablo kubir chikech riwinak.
4: Ishwachil, riin kinwilo, chikash ribe paripolo, ekok ash kurik ritak ekan, eshokuhe lehuku, eshokuhe kesh kakarik ri uch uchwinak.
1: Rikamalbe chikech okal, areshukubisak ukush chrik rikitsik rikiniman rihuku. Erikitzir riak kayib che eko pari hukub chuwach riutzir ri Pablo. Kategori, rumal resh chiri hunk olibal ri man ustak chek kikashek rik alak chila, shkichomak chari utzri ichek kukkanak chukashashik rik alak pari uk olibal ri Fenicia, pari Creta, chek kai pari umosh rel balqik e pari rikiakab qik. Rumal resh che kuban hun alak kiakik chi pari umosh qik, shkichomak che kuya ok kiban weri, Shkibok ubik rihetak uchakalbal rihukub, eke bin chunakak rirulew rikreta. Katek ut chianinak pari ulew ulok shpehun nimalak kiakik hun sutkum euroakila riubi. Rikiakik shukukek ubi rihukub, e mankuk kowintak kohun khas uwach shkabano. Katek uri, mankota chi ube rihukub shrukak. Aretak chi, pohkochi chunakak hun alak chakab ulew cheklauda riubi, Ri uhruk kash kach elegri hukub rech tobal kech. Aretachi shkach elegri hukub. Ri uh kuchakunik ruktak rihastach rech tobal kib. Shkasutih rech rihukub ruktak chich. Erumal rech cheri uh shkashibih kib chewene ekberi hukub chori olew rech risirte. Kakoh pariha rehun uchakalbal che kale opubi ripolo. Shahekuri rumal weri rihukub kbe pubi ripolo. Parihun chikkih. Rumal rech cheri hun ni malak kiakik, si balak kohuchikimeh, kakiak ubiri khastak kech pari polo. Kategori, pari urosh kikchik, ri eak binzanel cheri hukub, kikikiak ubik ri khetak khatibal hukub pari polo. Kitak ik, manshkai tarikik, eman she elta olok rich umil, shuwi kukoh uchokab pakiwi ri hun ni malak kiakik, eri uch, mankota che hun kayabal che kohkol tahik. Ri uch, Kitaqiq chik kubano che man uhuaqinaq tachik, katekuri ri Pablo, shtakich kishol ri ere e kubiq chikech.
4: Rakhawshik cheri ish, weta shitat abeh rinutzih, e weta shukkanaq kanaq pari Creta, kamikri, mangkot na kuri wawek eshri. Kate kuri, hiin kinta chigwech kamikri, chimopan ba kepikush, chukohit ba ichokap, rumalrech che mangkot hunwa chkech kutsakkan riuk asliman, shui wawek hukup kakatsakkanak. Rumalrech che pawek hun jakabri, shukut shunuwach in hun angel rech rinu Dios. Riare che kimpatanihri in, ishubik weri chwech, mashibik awip Pablo. Rakhawshik cheriat katopona chuwach ri u katbal tihri sesa. Eri Dios shuyana rikik aslemal kono helkwe pinakri, che ebenak pari polo awuk riat. Shukubi ba ik ush ishwachid, ri inkin gohon chrech ri Dios che kubanari. Kheri khas ri shubik chwech. Ri uh kohopon wa pahunch apulew pawe polo.
1: Kalahuk chakab chik chiri uh ohbenak paripolo Adriático, emanketam tahribe ukam, aretachi kablahuk kahbal rechri chakab, ri ear binsanel hukub, shkina ochri uh, ukochi chunaka hunch akab ule. Shketahri upam ripolo, kohuinak etabal, katekuri hubik chak anok, shketah hulahuk etabal. Ri eare kikishibirke wuri uh kohbe puwi tak abah, shahekuri. Kikikiak rikhetak uchakal baltsa paripopa ubik, esi balak kikikiak chek sakarisan uwach ulew. Katekuri, re eak mizanel rech rikhukub, kikak ke animahik pari ala khukub rech tobalqib. Kikikoh rikhukub rech tobalqib paripolow, ek kibik chkech cheri eare, are kikak kechakun chrech takri uchakal bal rech ripopa. Katekuri, ri pablo kubik chrech rikamalbe, chkech okan e chkech ri esholtato.
4: We manke kanacht kang pawe hukup ri lewinakle ri ish manke totahta iwechla.
1: Shahik uri ri esholtato kikiramih ri yutbal rech ri ala hukup rech tobal ib ek kikiak ubi paripolo. Aretakchi keyem chik sakarsanik ri pablo kchawik arech konohel kikitih kiwa ekubih.
4: Kahlahuk ek kamikri shiri ish kishmewahik emakot hun wai tihom. Riin kinta chiwech arech kishwaik. Rumal rech cheweri, aregua ri rumal kishtotahik. Mankota hun chishol riish, chikutsakna shahun shrech riwi.
1: Aretachi kubihwari, shukamukok hun kashlanwa, kmaltioshin shrech ri Dios chkiwash konohel, kupiro ekutiho. Shahekuri, re enikachik, shkikocho shkitir kiwa. Ekochupan wehukubri, lahukkal waklahukwina. Kategori aretak chishtikta kawa, kakiak ritriko paripolo, arechri hoku mankhut hupta obi paripolo. Aretak chish sakarisanik, ri eak binsanel rechri hoku, manketamta hawi ulew ukkowi, shuwik kil risanyep chuchi ripolo, ek kichomak kikam ubi ri hoku chila. Kikirtak ri uchakalbal ri hoku cheki kohom paripolo, shakuhek kikir ri yutubal rechtak ri binsabal. Kategori kikoh rini malak bela rechri artimong, arechri kiakik kukam rihukub parisanyib. Kategut, shkirika hong kolibal khawikhe nak upam ripolo. Kikiakan chila rihukub, riproak kanak kan parisanyib, kategori ripopa sibalak ksilobik echanim kakik. Ri esholtato, kikah kekikamisak riwinak cheik opache. Rumal reshchek kishekki wenek ohun kanimak bik aretak chike mushnik. Kategut, Rikamal bech kech okal, rikrah kuto ri Pablo ke okil chrech weri, ktakanik, chechachintak ke kuwinik ke mushinik, arena be ke kikiak ki paripolow arech ke kirika ri ulew. Eri enikachik ke be puwi ripolow, puwi hojun tak tzalam on puwi tak ri ukisbal kanok ri hokup chek ona. Shahek uri, konohelba utzkawach shohopan chori ulew.
8: Hechos capítulo 28. Aretachi ri uch shokoltahik, sketa amach cheri ulevri ubi malta. Ribinak che eachchila, sibalach uts shkiban chkech, shokikam ubi chunaka hunka che shkikuch ri eare, rumalresh cheko sibalach hab esibalach teu. Ri Pablo kukamulok hun alon chakir shikai, ekukeach parikak. Kategori, hun itzel kumats kelulok rumalresh shuna arikak, ekubalk atihri pariokab. Aretachi ri eachwinak chila, kikil richiko pariokab, kikibir chikibil takib.
3: Wawe hun achiri kas hun kamisanelwa. Riare lok shanimak chuwach ripolow. categori ri royowal ri Dios mankuyata bechrech arech kekasik.
1: Categori kukeakri chiko pariqaq emankota junkash shuban chrech ri are. Ri eare kikichomach ri are ksipohik onktsak ubik ek kamik. Are takchik ashinach chikep oshib kakbal ek kiloche mankota junkash kuriko kikikash ri kichomabal ek kibik chiri are jun Dios. Kochu nakakwe kolbalri hun ulew chirrech rikina bealri eachchila. Riare ubi publio. Riare kohukam ubi parirachoch e kohkanachchila oshibqih. Katekuri ri utat ri publio koparichat rumal qaq e rumal pomag. Ri paulo kbeche rilik kukoh uqapubi e kukunag. Katekuri enikachchik eyawabib che eachchila kepe ulokruk ri paulo e kekunatajik. Rumal weri sibalak uts qilishik shkibano ere takchi shohbe ubik shkiya ubich qech ronohel uwach khastak chira khawashik chqech are takchi shok aw oshib ik ri ux shohbe ubik eshukhok paripolo pakhun khukub rech alejandria cheshkanakh kanokh chila pariqalakh rukam rikutbal rech ri dioskuros kukhopan parisirakusa ekukhkanakh kanchila oshib qih shas chila ubik kurbe chuchi ripolo chi pariregio parihun qichik Kualajik rikiaqik pari umosh ril balqik, katikuri pakepqik kuhopan pari posuoli. Ri uj, chila shebeqeriqawi nikaj ea chalashik, eskubi qakush e kuhkanak kan wukubqik kuk. Ejeri, ri uj shukopan pari Roma. Ri ea chalashik rech wetinimitri, aretakchi ishketamah che ri uj shukopanik, shukikulu chi pari foro apio pari ukolibal ri oshib tabernas. Aretachchi ke erilo ri Pablo, kmaltioshin chrech ri Dios, eskoji kak uchuqa. Aretachchi shokopan pari Roma, kia bech rech ri Pablo, arech liare ek koji pa jun ja rech jun winak, ek koji jun soltato ruk arech kuchajig. Ok owinachchi oshib qij, ke usikir ri ekinimal ri ea judío, aretachchi ri eare ek kimulik kip ri are kubik chkech.
4: Ia chalashik. Rein man kota khun re tsalal shimban pakiwi re qawinaq e puwiri ki pishab re qatat katekuri rein shin chapik pari Jerusalem e shinkiya pakiqep re ahroman are takchi shban relikwir re are shekanahik chekinkiya kanaq roman rech che man kota khun khasu wach panwi che taqal chui khrikamikan katekuri roman rech cheri e a judio man shkahta weri Rajaushik cheri in shintario qatbal tsihri sesa. Katekut ri in rukweri mankin wahtak kinkok chok puwiri nutinimi. Rumal kuwaweri shinta o arech ri in kishingwil ri ish. Arech kinchawi uk shane rumal ri reibal ri Israel kowetak chich chwechri.
1: Ri eare kikibik chrech.
6: Ri uch mankota khunguh kakamon pawiri at che petinak ulok pari Judea. Emankota hunch kechri e alashik petinakulok waral, che ubishik man utzigtak pawiri at.
0: Katekut, ri uch kak kikatachi pariachi, ri atri achomanik, rumalrech chiri uch ketam che paronohel kolibal, ri at arikom kash puwiri atzig.
1: Kikichik kan hunkeh, esibalak winak keopan pari rachoch riare, pari utzig kubih ri utzilch kech puwiri rahawibal ri Dios. Ekutsukuh ubanik arech utz kichoman puwiri Jesus, chipari upishabri Moises e pari ek ashal utzigri Dios, jeri kubano chipari akabil ubik chikate eri chakab. Ekohu hun kakach kiwachri utzig, ekohu hun chik man kikikohtari utzig. Aretachchi elem chik kikibano, e mankota hun utz kichomag, ri Pablo kubig wetzigri.
4: Kastig nak utz cheri tioshlach ushlabishel, Shubir chikech riitat, shas rumal riuchi rik ashal dutzig ri Dios ri Isaías. Gia riqa wewinak ri, e gia bich chikech. Ri ish, kitana, katekori man kichopta ube alri. Ri ish, kiwilna ri, katekori man kishkaita ri. Rumal rech, che sipohinak rikanima wesiwan tinimitri. Kitzapim rikishikin, e kidyubam rikiwokoch. Arech man kekait ruk rikiwokoch, arech man kikitat ruk rikishikin. Arech man kikichopt parikanima, arech man ketzalehta ruk ri Dios. Katekuri, wene kinkunah ri eare. riish chiweta magba weri chikech rigwinak chemanke kohontak shtakwi riuk olibal ri Dios riare kaskikitawa
1: ri Pavlos kanak ke bhuna pawihun khari che are are shokaho ri are ke ukulakh konohel riwinak chekkakh ke opan rukriare kuyao bishik ri tsikh puwi ri rakhawi bal ri Dios e kukut ronohel ri hastakh puwi ri khawshel Jesus ruk chokabalil e mankota kashkuriko.
4: Riguh shtsibash chikech riach Romano. Romanos capítulo 1. Ri Pablo, ri upataninel ri Cristo Jesús, apóstol rumal rech che shisikishik, inchatalik arech ri inkimbih ri utzlach utzih ri Dios. Che pa oher tzih, Shuna bisah hubishik kumal ri ekashal utzih ri Dios paritios lach taktzih. Puwiri uk ohol, che ri halil ri David shas rumalu bakil winak, shokisashik uk ohol ri Dios ruk ri uchuk abritios lachush labishel. Rumal rech ri uk ak at estahibal chikishol ri ekam naqib ri Jesus Cristo kahaushel. Rumal rech ri are, che shakik am ri uch ri kasipanik eri kachak. Arech ri uch qabih ri uq ikhlashik ri ubi ri nimanik chech ri kohonik chikishol ri khetak amak che mankota ri kikohnik uk kate kuriri ish chikishol ri eare ri Jesus Cristo shishusik ih ri ish chiwechi uno hel ri ish lo qlah tak rech ri Dios pari Roma chiwech ri ish che ish tiosh lah tak winak Roma rech che shishik shik Chiwech bari ish rinimalak ubantakik usipanik ri Dios e rinimlak utzil. Rumal ri Dios rekatatshel e rumal riachawshel Jesus Cristo. Katekuri. Ri inarena bekimol tioshik chrech rinu Dios rumal ri Jesus Cristo. Rumal rech cheparonohel ri uchuleu kik ikhlashik ri ikohonik. Rumal rech che ri Dios rin kinya juntabal tokop chech riare pari ushlabal. Are tak chi kinya ubishik ri utzlah utzih ri ukohol. Riare utzkrilo, shiri in runohel qih kinchaw piwiri ish. Katekuri, paronohel qih kinta parinu chawem ruk ri Dios, arech pahun qih, weri Dios krah, shiri in kinbeiguk. Rumal rech, shesiblah kwah kinwili wach. Arech ri in kinya chiwech hojuntak hastak rech ri ushlabal. Arech ri ish, kohi ichukab. Onchek kohi ri utzil chishol. Arech hunam ri kakahonik, hunam ri wech ish ruk ri wech in. Yachalashik, ri in man kingwaktak cheri ish man iwetamtak. Cheri in, sibalak nuchomanchek, cheri in kimbenari paritinimit. Katekut, man inkowininaktak katewek ihri. Arech ri in kinkama chishol, hojuntak wachinik, heri hacha nupanomchek, Chikishol rienik achik chema en a judiotaj. Rahaushik, cheri in, inaj griego kuk ri ea griego. Ingeri kuk ri eare, cheri manke chaut pari griego. Ingeri kuk ri enimtak ketam balwinak. Ingeri kuk ri eare, ri mankota kinoh. Rumal kuwaweri, ri in sibalaj, kinguaj kinkambiri utzlachtzir, chiwechri ish, che ish ach romanos. Rumal rech cheri in manking ishta chrech ri utzlachtzih. Riare hunuchuk apri Dios, arech ke koltajek na, konohel ri winak che ke kohon chrech riare. Nape ri ea judío, epa ukap ri ea griego. Rumal rech che pari are, kukutajek ri usuk il ri Dios, kas pari kohonik, chikate pari kohonik chik heri, hacha tzibtalik.
9: Risuk alak winak kori ukas lemal pari kohonik.
4: Rumal rech, cheri royowal ri Dios kukut rip chipari nimalak kag. Puwi ronohel ri mansuktak e puwi ri mansak tachkech ri winak. Ri eare, chegigitz apih ri saklak tzih pari mansuk iltak. Rumal rech, cheri usalak hastak wach chelok getamashek puwi ri Dios. Ri Dios, Ukutum chiwaweri chikiwach. Rihastak che manke kowintak kikilo, shasaretak chi ishban riwuchuleu. Rinohibal, kkuwinik kirilweri rumaltak uchak ri Dios. Kril rijunalik uchuqap ekril ritioshla upantajik. Erumal kuwaweri mankakoitakta rikimak. Rumal rech cheketa mamch uwachri dios y manshkiyata chrechriare. Chejejas jun dios riukihil erimal tioshinik. Katekut riare. Shikisach rikinohibal parikichomapal. Eshikisach ri unoh kanima parikekumal. Rumal rech. Che ri eare aresh kahri nohibal. Ri eare shech oharek. Katekuri shikik esh yuk hil ri dios che mankik itah. Ruk hun wachibal che rech ri winak chikik iik. Keshtak chikop ahuokah. Keshtak chikop kihab kakan. Che keshtak kumat. Katekuri ri dios uy om chikech ri eare. Heri hachash kah parikanima. Ritzak tajinak tak kolibal hawi ri eare ketzelak likibaki. Ri eare shikik esh ri sakalak utzih ri dios ruk rimang sakalak tzihtak. Nim shikil wehetak wachibal chuwach riare chishuban ri uchulew. Chirech riare ri te uchinik chubek ich chubesak. Amen. Katek uri e ri dios shuyakan ri eare pari itzel tak kirayibal. Riki shokilal shikik esh riki banik, ruk rikhastak, chimankot ube al ubanik. Katekuri, shukuhe riachihab, shikiyakan ri shokib, eshikirayik kiwach chikibil takkib. Shikiban ri tsel chihunachi ruk hunchekachi, eshikikam parikibakil, ri utuh balir ri tsel takkibe, shukukah. Katekuri, rumal rech chiman shikichomakht uts uk olik. Rikasuno hibal ridios, ridios shiuyakan riare parikushlabal, chemankot retambal, arech riare kikiban rikastak cheman ustah. Enohinak shrech riman sukiltah, shrech ritzel, arik kahri pok, kokep kanima, kakahri kihastak ri enik achik, riare ekamisanel, riare kikiban richo, kikiban ritzel. Kikiban ritzel hastak, kikibih ritzel taktih pakiwi rienik achik, kikil riretzlal rihunchik, eukulel ri dios, kiketzlach uwach riwinak, kikinimarsah kip, kikibih siblach taktih, kenohinik paritzel, mankikinimahtari ekinan kitat, mankota kinoh, mankikibantari hastak chesh kibih, mankota kanima, makik aslemahtari dios. Katekuri, riare utsret amashik kumal rikat oxihrech ridios, chikubih, chewirita kal rikamikal chrih, eriare, manshuita kikiban weri, shane shokuhe uts kekilwi, rikebano weri. Romanos capítulo 2. Katekuri, riat mankot sachbalamak, riat chikaban kat oxih puwi hunchik. Rumal rech, che aritak chi kaban katok tzich puwi hunchik, shas kaban katok tzich pawi riat. Rumal rech, che riat, shukuhe kaban at banal rech riat, rikaban katok tzich puwi. Katekuri, riuk ketam che riuk dbal tzich ri dios, kaskpenari pakiwi rikebano weri. Katekuri, riat che kaban rikatok tzich pakiwi riwinak, riare, che kikiban weri, eshukuhe che riat, kapan weri, lakachomach, chikatanimach na chuwachri uqadbal tzih ri dios? Onka wetzelach uwachri unimal, riutzil, riunimal ugochonik, emankawiltach cheri rutzilal ri dios, kutachawech arechriat kak eshakush? Rumal rech, cheriat mankatata weri, riat kohuni tzela wanima, riat kakohpawi irsibalach oyowal, parik ichrech ri oyowal, hawiku kutachnari, risuk uqtbal tzih ri dios. Riare, kuyanari, chikech konohel winak, heri hachari uchak. Chikech ri winak, cheronohel qih, pari utzil, kikitsukuh ri uqihil. Kuyari chikech nim kikih, rihastak cheman kikitak, rihunalik alak kaslemal. Chikech rienik achik, cheri eitzel tak ushlabeshel, riman keniman ta cheri sakalak tzih, echiare keniman cheri man sukiltak. Arek yanari ri oyowal, erinim lak sachbal kush kech. Rik esh, Eri mayowik kiyatak na chikech konohel rikushlabal riwinak chikban ritzel. Nabe kiyatak chirech riyah judío e pari ukab kiyatak chirech riyah griego. Katek uri, nimlach kichil, nimlach bantachik, eri nimlach utzil kiyachech ronohel winak chikuban riutzil. Nabe kiyanachech riyah judío e pari ukab chech riyah griego. Rumal rech cheri Dios, mangareta kril riu bantachik upalach riwinak. Rumal rech cheri winak, chekamakonik e mankot ripishabruk, chokuhe aritak chik kumik, mankot ripishabruk. Katekuri, ronohel riwinak chekamakon chusheri pishab, rumal ripishabri, kabanakat baltsih puwi. Rumal rech, chemang earet riwinak, riketo ripishab, che esuk chuach ri Dios, Eare ri riwinak chekiban ripishab, eare esuk ri. Rumal rech, cheare takchi, mankotri kakohonik kuk riwinak, mankotri ripishab kuk. Katekut, kikiban rikutari pishab, chi rumal rikiban tahik. Wewinak ri, che mankotri pishab kuk, shas kikik aslemahwi ri pishab. Kikikutu, risakala hutsih, we pishab ri. Chitziptalik parikanima. Kukutweri rikichomanik. Rikatbaltsih kikiban puwiri itzel e puwi riutzil chikipil takkip. Weri kabantakik parik ih aretak chiri Dios kuban nari riukatbaltsih puwiri awatalik takkichomanik riwinak pari utzlak nutzih rumalri Jesus Cristo. Katekut, weri at chikabihawip atak judiyo chikakohri pishap Chenimak ejil kawil pari Dios, riat, che awetam ri ura yibal riare, che kawil riutzil kukut ripishab, katekuri, riat che kabih che at kamal be, chikechri emoy takwinak, che at chach chikechri kebe pari eum, che at achtih chikechri mankot kinoch, che at achtih chikechri mankot ketambal, rumal rech che chawach riat, Pari bishab kawiri uwechbal rinohibal eri sakalak tzih. Katekuri, riat, chikakot weri chwach hunchik, mangakot weri chawach riat. Kabih, mawelkah hunhasuwach, eriat katelkanik. Riat kabih, matmakonik ruk achi, ruk ishok. Eriat kaban rimakonik ruk achi, ruk ishok. Riat kawetzelah kiwach riman tzih tahe Dios. Katekuri, Kya tsukuk patak rikik olbal rimangko kikohonik kuk. Riat, chek ori ak ehil pari pishab, aritak chikaban ritzel chuwach we pishab ri, tahin ka wetzlah huwach ri Dios. Rumal rech chekubih pari tzibdalik.
9: Rumal rekiban ish, kiyok ruk itzel tak tzik rubi ri Dios kishol rimanghunam takakohonik kuk.
4: Ut shawech ri upusiku wi akowil, we riat kaban ri pishab. Katekut, Weri at kaban ri itzel chuwach ri pishab, ruk ri upusik uwi akowil, unam ri, che ri at mangatom ta uwi akowil. Katekuri, ri hun, che mangatom ta uwi ukowil, katekut kuk ol ri pishab, unam na kuri, che katom uwi ukowil. Hachin ri mangatom ta uwi ukowil, ikuk aslemah ri pishab, kuban na katok tzih ri pawi ri at che ruk ri tzih, Eruk ri atom uwi kowilal, kashal katih uwi ripishab. Rumal rech sheriah judio ubantahik riwinak, manchrikht kowi, eriuk atik uwi kowilal, mangpari bakilal tak kowi ri kasih a judio hun. Pari uch kowi, eriupusik uwi ri kowilal, pari kanimak uwi, kari hachari kubih ri ushlabal, emangherita hacha kubih ri tzibatalik. Riare, Mankapeta uk ikhil rikuk riwinak, shanak petik riuk ikhil ruk ri Dios.
10: Romanos capítulo 3. Hachikek ut rirutzil rihuna judío, hachikek ut rirutzil riuk atom uwi riukowil, waweri, nimlahubantahik parunuhel hastak, chikechri eare, arena beshuya riutzil ri Dios. We ek ohu hun chikech che shikik esh rikitzih. We ri la kuchub kuwa rishuya utzih ri Dios chrech. Manhetak ri rahaushik che saklach utzih ri Dios Ekonohel riguinak mangsaklah kitsihtah hachari kubih ritsih.
9: Rech riat atsuk pariatsih ya rech kachakanik pariqatbatsih.
10: Kat ekut rimang asuk iltri uh arikuk utri usuk ilri dios. Khask uga kabihchnari la mangsuk tari ri dios aritakchi kuhuchay rukri royowar riin kinchawik hachahunwinak. Manjetari Romal rechche khasub anikri ri u qatbaltih ko banari dios puwiri wachuleu katekut weri hosnu tsihri shukutri saqlahu tsihri dios rechri u qihil khaskuche cherin qatash tsih panwi cherin in khun akhmakunel on khekhas retsalal u bishik gibih enikah la rahawshik cheri u arek qaban ritsel arechk peri utsil تقلچكيخ ري كي قطبالتيخ اتكوري خاسكو كي قاك اسبيخ لاكوخش اغان ري منخيتاخ رومال ريچ چي قكوتوم چري ايه خوديو ايه غريغو خنوخيل اوخك اوچو شريك ماك خي خاسري تيباتليك
9: منكو تخون چه سوك منكو تخون چه اوزك چومانيك منكو تخون چه كوزكوه ري ديوز خنوخيل كيساش كيب Konohel kiban ritzel, mankota hun che kuban riutzil, haye, mankota hun. Riupakekul hun nimalach mukobal rikak, kuban riho ostakzig. Ukail kumats rikochushe riupakichi. Ritzel takzig, erich am tak hastak wach, konohisak rikichi. Chiots witak rikakan, chiok ehik rikikel, kamikal, imebail, koparikibe. Manketam tari ube rini malah utzil, riki wakoch, manim takil wiri dios.
10: Katekuri, ri uch ketam rnoher ri utzih ri pishab. Weri, kubih chikech ri eare, cheik ochu sheri pishab. Arech, gtzapitach rnohel chiach, y arech rnohel ri uwechulew, ahmak chuwech ri dios. Rumal rech, che mankot hun, che suk chuwech ri are, che kakowunik kuban ri pishab. Shuwi rumal ri pishab qetama huwach ri makah. Katekut, kamikri, mang uhkot pa ri pishab. Ri usuk il ri dios shukutrib, gheri hacha tzibatalik pa ri pishab, eri akashalu tzih ri dios. Ri usuk il ri dios, areri kohonek chrech ri Jesus Christo, chikech konohel ri eare, cheko kohonek. Rumal rech, che mangkot halohok chakashol, konohel she makunik, emankot ri uqihil ri dios kuk. Katekuri, ri eare kori suk il kuk. Rumal rech che shiatak chkech ri usipanik rumal rech ri kolotahim, che shperuk ri Cristo Jesus. Ri dios, shukutu che ri are, are tabal tokop chrech ri makah, rumal ri ukik el, erruk ri kohonik. Shrach shukutu suk il, rumal rech che shukban qatbal tzih buwitak ri mak rech oher tzih. Aretak chik opari ukochonik ri dios. Shrak shuk utri usuk ilch kech ri winak, che erech wekamik ri. Arech, kas suk ri are, che kuyari suk ilchech ri hun che kubih, che kukohon chech ri Jesus. Hawik owi ri utzil arech hun winak, kuya onim gril wirip, mankotak, la rumal hun pishap, la rumal ri uchakushek ri pishap, manketak, shane rumal ri upishap ri kohonik. Rumal rech, ri uch arek kachomak che suk ri winak rumal ri ukohonik, eman rumal tak che kuban ri pishab. On ri dios, shui dios chkech ri ea judio, eman dios ta chkech ri man ea judio tak. Genak ut, ri dios, shukuhe ki dios ri man ea judio tak. Rumal rech, che shui hun dios kolek, che kuyanari ri suk il chkech ri eare, che katomuwi ri kikowil rumal ri kohonik. Shokuhe, chkech ri winak, che mank atom tuwi kikowil, shokuhe rumal we kohonik ri. Katekuri, la rumal ri kohonik kkesah ri uqihil ri pishab, mankhetah, sha uhri ri kohya ou ri uqihil.
11: Romanos capítulo 4.
10: Khasku kakabih nari puwiri Abraham, che qatat rumal ri bakilal, Weri Abraham, shkuhiri usuk il rumal takri uchak, riare kuya o nim kril wirib,
4: katekut. Mankuyatak ko ban gweri ichuwachri Dios. Romal rech che, has ko bihritzih?
9: Ri Abraham shkohon chrechri Dios, yare wa weri ri usukil.
4: Ri hunche ko ban hunchak, rahawshik chikitok ri utok balil. Katekut, ri hunche mank chukuntak, ekokohon chrechri yare, chikuban suk.
12: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Ryukohonik